دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجیل.

من بالا خدا دستر برا سلا خالا لسر بو آبو آراوا سپیا بو هورو پزوری میا بو ایلا دفم دو قادل منیش دفم را قرار دا و منیش دیدن آلی که دلی خونش لا من دا بای واخم پار کنه ایلا ایلا ایلا ایلا ایلا دا لیم پار کنه مبالا خدا شموی دا چم نمائی دستر برا دا من بر خدا بیچای بلکه بر پلی خویای و زیگا و دچون بلکه بر پی بیچای مبالا خدا بسیجا چم کانی و آواز لارج کشیای ولال بیچای بلکه بر پلی سیدش و آوال چول یابان آخوری من کچک خوش کرسی حب کبر خدانی سیتلا خور سردانی تشتا خور بردانی سر بحارا عوب پاشا پاید دوامیان نحمال چون شفر آمر خراش اجل در علی کے دلے میں من دوئی ولل ویچائی تا کہ زن قلم ائے سامنا مر کچ کے بارے حدا بابو قجا کرت کی جے نمائی لتے اسلام خرگوی سی تلا میں شکایت نی بیچ کے منے در کاری بارے دبرا مبارا باج لے دل علی کے دلے میں

پر زور کچکش که زبا شویدی دگو و زیجلی ترس خبراغ بابو برای خوبشون با آبه و بوارا وی و زیجلی دلالی که دلی خوبشون بسابونه بگلا وی بینا بسکو عمره شیر قلاب خودی کابی حرفنا وی نانا ولی اگرش ترسا خبراغ بابو برای مجلوم شیطان و فساد گنده منبانا مینا سانجا که اردی روی سجارا و زل قاشی چاوی تب سکنی آمنه سیوی سبز که خویا بجش ترا شکرا بردان آبا جوتی زرم که حتانی ناوی اگر خلکی بگوتانا گل محرمه چی بوی چی جا منه بگوتانا گندینو مالنو خود حبینا ونه لومانو گازنا جمن نکن ایلا درده دلا پرزورش بونا

حمزه حسن فردن آباد کری گور رزا که از بخور با تونه زانی کزیک جبره ده باشتا مغل بزمه اینه ره هیو رزا فردن آل اصر فتولا کری گازی که امیروش بر کومه شوی شاه بکشن مصطفی زیدی حسن فاشای از حدی همه یاره امی سبیل ملاز گرازیر اسم جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی که آل امیره گرم القاش شوی شاه بقلینه بو که سر بخیلی سر مال بابا هادا بگرینه هر کاری خونه به دست اقیزی خواه بگرم ده میره هیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سوال مال باری خوب تنیم هی ابی هوی هوی موای خی وای لیره گلی فاطمی ربن اسمی کاجی که ویرام شود اینو زیوار دا گلو بشون یه مال خرامو سر زیره و سر زیره هیو اینو تو بایا خلیج خورا بری لبایا آبا جورو وانی کابل گرجنی ویرم دلو علو تو سیر بگه به دونزتی شاو سردا شاق و دای ملی سی سوال سوال منه ملاز گرازیر زیرفتین فنانی بایا هیو سواری بیشی نسدی خیلی ده سواری سلفی سواری فتولای سواری لطاویه داشو چوین چوین آگیزو یه شیل پیلا تیل رشکار رضای رب نزید ابا کلنام ملای بسکی عبید چارتر یا بزیر عجم جو خورا تفکر دای حمزو حسن سیدنگ آباد کلی گو رضا که از بخور با تو نزانی کزی جو برید باش دا مغل بزی باوی بابا یه حیو رضا سیدنگ آباد کلی صدو فتولای گو امیرو بکشش بر کوما شویش یای مصطفی زیدن حسن پاشای اصحادی امه یاری کال بابا یه حیو امین سبیر ملاز گراز زیر سنن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گرم القاش شوی شا و قلینن بو که سر و خیلی سر مالی بابا ادا بگرینن هر کاری خور را بده سقیزی خوابدش که دیر را بده میرا یا حیو دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خور را بنه ای ابم دیران واینا ایره گلی فاطمه ربن ابرال منها تاس راسمه بینا باه کجی خورا باه که دینا باه که دینا ایو برال بینا سد فتولا رضا حسی اگی تمال باویم ربن خودیر نکنه ربن زیب مدی سی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا زیرین اتبال خود سوال پیشین سدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولایه سوالی لداویه داجو چوین چوین آگیجویه شیل پیلا تیل رشگار رزایه گیجو کفید شیلیم حواده خود رشینه تو بالا خود کوستک اصحطا زیر زیبی بسر قاش ازینه خدا از حجینه احیو فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزو حسن سیدنگال کوما شوی شاکر خیرینه امی گو رزا و فتولا بکجن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر بین احیو بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شرین گومت معلوم عیب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی دیمال باوی ممدر جگری خواه گوونن پیاش دایر آشواتا سیر بین جوان پیانین احیو مت معلوم پیاش مال باوی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گدار سیر تو بالا خلی حسی حس بیل میدان دین ناو مالا اشتر آشام خمزی نیوالا زنگو او بخوین احیو پیای مالا باوی مگولی بر خیل خلاما گشتون پیای به ناو نیشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوا اعتزه دیل گرتن داخل ملازم تورا از شهرین ربن زیب دنگ بیجی سبی بکن کلام مقام رجوات میران حاکم آرونی ایوار خودی را خود الحفظ و ایوه گرین احیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سواری مال بابی خوب تنیم هی ابی هوی هوی موای اخی ای دیران دیران دیران دیران دیران

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

هر دو چزنی و بنسوری نخواسم خالال ریا داید گوت از بگوری قرکم مرجان موری

روش به روش به هلم هفال تو پی نزانی جگر دکلم به اشکرانی هفال دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر ویجیل.